Баяр ширээгээ гормээ халлин жаман жоргала хордын хордын жамэлээ чиригэн донда жамэжвэга суусоо сэнжангвэйн дүрвэн жуки анхарна сэтгэлин дахтра алыс ширсэн этла элба бэсэн ибонтэн шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Абин нотгаас авчилбол 5000 гажид энэ үлөмжи. Эмсрөөний шагдан өргөж ирэхэд бүрхтээ гэж үлдв шилэн ботлим хай. Чаг чагийн идэши идэ төгё сан хэлээ дошон гэлгад оруул нээ. Дотор нэгэн таш хол дижээ элва бэсни бодон бодон нэгэр тата чамал нахай. Насэн жанхэри шабуудын намас намас тамат хэндэн нүдне нэлмэс асэрна. Намо хэнжуул хэн сэлха нэгурин удас улэхлэ насте чаломин бодон шуой. Үдэр жүгөртө ин шабууда уулын тангнэ тонтхэлэ үжиг нүднөөс нэлмэс тэхэ. Өдрийн жуулын сэлха өвшүүн өдөөс үлөхлээ өтлсэн жаломин санагдын шуой. Арбын сарда нэхчээ ангаган гэжи санжээ амандаа хиймөр

хоёр ширээгээ гормя холлин жаман жоргала хордын хордын жамэлжээ чиригин донда жамэлжээга суосоо сэнжангээйн дүрбэн жүгэ анхарна сэтгэлин датра олс ширсэн этла Элбабиэсэнни боттэй шүүхүй Алсэн гажэрэй шишэна Абин нотгас авчэлбол Табмэн гажэрэйн үлэмжи Эмэсэрунэ шагдан Үргэжэрэхэд бүрэхтэгэ жүлдэвшэлэм ботхэмэхай Чагчагэхэн идэши Идэ түйё санхэлэ Тошон жэлгаад оруул нэхэ Дотарнэгэн таш хол дэжэ Элба бэсни бодн бодн нэгэр тахта чамал нахай Насэн шанхэрэй шобудэн Намэс намэс тонтхэндэн Нүдэнэ нэлмэс асэрна Намухэн жуэлхэн сэлха Негурин өдөөс үлөхлэ Насте жалумин бодобдэн шуууууууууууууууу Үдэж өртөөн шуууууууууда Үүлэн тангнэ донтхлэ Үжэг нүднөөс нөлмөстээ Үдрин жуулэн сэлха Үхшуун өдөөс үлөхлэ Үтлсэн жалумин санагдэн шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
гэж санжээ. Аман дахи бүр хэ.